tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je, gostujući na televiziji Pink, da će se krajem septembra po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država obratiti građanima i dati ostavku na mesto predsjednika. Govoreći o izricanju presude Hašimu Tačiju u Hagu, zakazane za sredu, predsjednik je najavio da će pratiti dešavanja iz tribunala. Očekuje da, bez obzira na ishod, bezbednost Srba u južnoj pokrajini ne bude ugrožena. U Banja Luci je centralnom svečanošću obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Delegaciju Srbije predvodio je premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut, koji je poručio da Srbija nikome ne preti, već želi mir i stabilnost, a da se srpski narod za svoju slobodu borio kroz čitavu istoriju. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da boriti se za slobodu znači boriti se za svoj jezik, pismo, veru. Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Beogradu će danas biti dodeljena odlikovanja zaslužnim građanima i institucijama.

0: 1937. godine pokrenut je mesečni časopis Umetnički pregled, koji kao urednik potpisuje Milan Kašanin, a uvodnik prvog broja svojeručno je napisao knez Pavle.
1: Pozdravljam prvi broj Umetničkog pregleda sa osobitom radošću. Takav visok kulturni časopis nedostajao je do sada našoj javnosti i ta se praznina osjećala. Naš narod je uvek imao dubok smisao za umetnost, kao što dokazuju mnogobrojni spomenici koji iz najranije istorije krase našu domovinu. Srećan sam što se taj duh i danas ispoljava na snažan i vidljiv način.
2: Na mestu potpisa stoji jednostavno i samo Pavle.

0: Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Predsjednik Vučić najavio da krajem septembra podnosi ostavku na mjesto predsjednika Republike. Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Premijer Macut u Banja Luku stigao automobilom posle zabrane preleta preko Bosne i Hercegovine. Bliskoistočna diplomatija posustaje, odložen sastanak između Irana i drugih zalivskih zemalja. Odbojkaši Srbije posle preokreta pobedili Holandiju sa 3-2 na evropskom prvenstvu. Danas ponegde kiša, popodne razvedravanje, temperatura do 25 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je gostujući na televiziji Pink da će se krajem septembra po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država obratiti građanima i dati ostavku na mjesto predsjednika.
1: 27. ću podneti ostavku na mjesto predsjednika, obratit ću se te večeri ljudima, zahvaliti im na podršci. Najduže sam bio i predsjednik Republike od kada je višestranački sistem uspostavljen u našoj zemlji. Ja to bez građana ove zemlje ne bih mogao. Jedino što mogu da kažem to je da sam verno služio Srbiji, verno služio građanima ove zemlje, verno, marljivo, posvećeno, borbeno, a onda pozvaću sve one koji hoće da dođu na vlast. Ja nemam problem, evo, sa onima koji jesu neka vrsta konkurencije, ja ću da ih pozovem i na televizijske debate.
0: Govoreći o izricanju presude Hašimu Tačiju u Hagu, predsjednik je najavio da će pratiti sutrašnje dešavanje iz tribunala. Očekuje da, bez obzira na ishod, bezbednost Srba u južnoj pokrajini ne bude ugrožena.
1: Našao sam ovaj streaming za izricanje presude Tačiju. Da ću da pratim, naravno. Veoma me zabrinjava i zato je bilo važno da sam uputio pismo Marku Rutu i važno je bilo da on meni uputi odgovor. Važna su i reakcije KFOR-a koji govori da neće dozvoliti bilo kakvu eskalaciju i zato je veoma bitno da se sačuva mir i da se obezbedi sigurnost za naše ljude. To je zadatak KFOR-a, to je zadatak NATO-a, a ne bilo kakve kosovske policije, takozvane kakve god hoćete, zato što u tu policiju nijedan Srbi ne veruje na Kosovo i Metohiju.
0: Posle izricanja presude Hašimu Tačiju, ma kakva ona bila, na Kosovu i Metohiji više ništa neće biti isto. Ocenio je za prvi program Radio Beograda predsjednik vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović. Podsjeća da je Tači sa još trojicom saradnika optužen za ratni zločin počinjen tokom 1998. i 1999. godine na Kosovu i Metohiji.
2: Presuda je pravopravda. Ona mora da ima značaj i težinu zbog žrtava. Mnogo je dokaza prikupljeno. Pretnje su strahovite sudijama. Ja sam neko koji dalje veruje da će oni biti osuđeni. Ne znam da li će to biti 45 godina. Ja verujem da sud mora da izmeri dobro dokaze i činjenice koje su po meni vrlo jaki. Ali i određenim zapadnim centrima koji su kreirali sve ovo ne odgovara da OVK bude proglašena terorističkom organizacijom ili da odgovaraju njeni lideri za zločine za što su optuženi.

0: jutra.
1: September 15. Nije samo datum u kalendaru, to je dan koji Republika Srpska i Srbija zajedno obeležavaju kao dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine i proboj Solunskog fronta. Praznik je ustanovljen 2020. godine, a 6 godina kasnije. Pitanje je šta zaista podrazumevamo pod jedinstvom, koliko je važno čuvati zajedničko, kulturno i istorijsko nasleđe i na koji način se veze Srbije i Republike Srpske mogu dodatno razvijati. O tome ovog jutra razgovaramo sa šefom predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađanom Cicovićem. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
2: Dobro jutro i vama i vašim slušaocima i gledaocima i hvala vam na pozivu.
1: Kada je ovaj praznik ustanovljen 2020. godine, ideja je bila da 15. septembar bude dan koji povezuje Srbe sa obe strane Drine. Šta za vas predstavlja srpsko jedinstvo?
2: Pa pre svega srpsko jedinstvo za srpski narod predstavlja nešto što je najvažnije, pogotovo evo da sad govorimo iz ugla ovog vremena kad su i Srbija i Republika Srpska izloženi velikim pritiscima i velikim iskušenjima, kad se od Srbije traži da se odrekne svoje južne pokrajine Kosova i Metohije, kad se od Srpske traži da se odrekne sama sebe, a evo i kad se i od jednih i od drugih traži ovih dana iz Sarajeva da se odreknemo jedni drugih, da prekinemo sve ono što smo do sad radili na izgradnji specijalnih paralelnih veza, jedinstvo i sabornost je nešto što sigurno je najbolji odgovor na sve te izazove i na sva ta iskušenja, i nije slučajno te 2020. godine odabran baš 15. septembar koji je jedan od najznačajnijih datuma u srpskoj istoriji. Tog jutra 15. septembra naši srpski borci su pokazali šta znači jedinstvo i sabornost, jer smo imali naspram sebe mnogo snažnog i mnogo moćnog neprijatelja. Kad je čovjek inače u životu odlučan, kad zna šta hoće i kad nema dilema u svemu tome, onda uvijek dođete do cilja. To su pokazali i srpski borci na kraju Prvog svjetskog rata, odnosno to su pokazali na najbolji način tog 15. septembra kad su probili Solunski front i kad su otvorili široko vrata srpskoj slobodi u tom vremenu. U ovom trenutku je važno što mi to slavimo zajedno, pogotovo što prosto dva rukovodstva su na vrijeme prepoznali koliko je važno da zajedno radimo na pre svega uspostavi kulture sjećanja, koliko je važno da zajedno radimo na obilježavanju svih značajnih datuma u srpskoj istoriji, i evo da slavimo Dan srpskog jedinstva i naše nacionalne zastave, jer svi uspješni narodi u svijetu su ponosni na svoje nacionalne zastave, a srpski narod treba da bude ponosan, jer naša trobojka je uvijek bila na čelu slobode i pravde, uvijek je razumijevala da i kad se je borila za svoju slobodu, za slobodu srpskog naroda, uvijek je razumijevala da je također treba da nam bude važna i sloboda svih onih koji sa nama na ovim prostorima trebaju da grade budućnost, mir i stabilnost. Tako se i sada ponašamo, i sinoć u Banja Luci je bilo veličanstveno, pun borik, prosto čovjek ne može da ne bude zadovoljan i da prosto ne razmišlja na način da konačno smo razumjeli koliko je važno da pre svega shvatimo da smo jedan narod, da te trenutne administrativne granice nisu prepreka da radimo na svim poslovima koji su vezani za naš opstanak na ovim prostorima, za naš identitet, za našu ustavno, pravnu i međunarodnu poziciju i Republike Srpske i Srbije i srpskog naroda u cjelini. Prosto to jedinstvo i sabornost, i ono što je važno možda istaći, bar sam ja tako sinoć stekao utisak, da se konačno razumijeva da nije jedinstvo jednoumlje. Prosto jedinstvo je da imamo pravo da različito mislimo na sve i identitetske i ustavne i međunarodne pozicije, ali nemamo pravo da to iznosimo iz svoje kuće. Kad to kažem, pre svega mislim i na činjenicu da svaka normalna porodica sve svoje probleme raspravi u svojoj kući. Kad izađe iz kuće, onda je porodica, onda rješava svoje životne eksistencijalne probleme. Mislim da konačno i srpski političari trebaju da shvate da identitetske teme, teme ustavne i međunarodne pozicije naše Republike Srpske i Srbije i prosto nisu teme za političko nadgornjavanje. Ima mnogo tema na kojima se može pokazati sposobnost i znanje da i naša Republika Srpska i Srbija budu bolje i prosperitetnije.
1: Premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut je u Banja Luku doputovao automobilom zajedno sa ministrima iz vlade Srbije nakon što su vlasti u Bosni i Hercegovini zabranile prelet avionu vlade Srbije. Kako to komentarišete?
2: Pa to je samo još jedna u nizu mjera i aktivnosti političkog Sarajeva i rukovodstva bošnjačkog, koje ja to uvijek istaknem svo ovo vrijeme od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, što radi i sve radi u korist štete svog naroda. Prosto vi pre, ne znam, par dana progonite srpske diplomate, vi evo sad zabranjujete premijeru da preleti i da dođe na jedan od najznačajnijih datuma i najznačajnijih praznika srpskog naroda. Prosto ne mogu da razumijem, ako prije toga imate da, na primjer, u Iranu kad su bili zarobljeni i prosto u tom haosu bili u prilici da se bore za opstanak državljani Bosne i Hercegovine, Srbija je tada pritekla u pomoć, evakuisala te državljane Bosne i Hercegovine, pa evo i zadnje svjetsko prvenstvo u fudbalu. Sigurno Bosna i Hercegovina, odnosno Bošnjaci, ne bi mogli gledati reprezentaciju Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu da nije bilo bezrezervne podrške Telekoma Srbije, i to su sve dobili uslugu besplatno. Umjesto da stavimo tačku na sva prethodna vremena koja su bila teška za sve narode i da se okrenemo u budućnosti, jer prosto prirodno smo jedni na druge naslonjeni. Srbija je najveći spoljno-trgovinski partner Bosni i Hercegovini i Srbije. Stalno od rukovodstva Srbije imate te regionalne inicijative koje trebaju da obezbijede slobodan protok roba, ljudi, ideja i svega. Međutim, evo i Sarajeva stalno imamo blokade. Vjerujem da će u narednom periodu se razumjeti da to ne donosi nikom dobro.
1: Već sutra počinju Dani Srpske u Srbiji, koji će ove godine biti održani u 14 gradova. Šta će biti važno da građanima posebno bude predstavljeno i po čemu će ova manifestacija biti drugačija?
2: Pa mi kad smo to počeli pre 14 godina, počeli smo samo u Beogradu sa 3 programa. Da budem iskren, tada nisam ni razmišljao da ćemo doći u situaciju da Dani Srpske u Srbiji postane jedna od najznačajnijih privredno-kulturnih manifestacija i Srpske i Srbije. Kad to kažem, pre svega mislim da je ova manifestacija, pored toga što je ispunila onu osnovnu ulogu da umreži naš narod, da pokažemo našem narodu pre svega činjenicu da smo jedan narod, da bez obzira na te administrativne granice o kojima sam govorio, živimo na jednom jedinstvenom etičkom, jezičkom, kulturnom i duhovnom prostoru, da na tom prostoru nema nikakvih barijera, da radimo sve poslove koje su vezane za naš opstanak i za našu budućnost, pre svega očuvanje i opstanak naših kulturnih, duhovnih, identitetskih vrijednosti. Nije dovoljno da se mi toga sjećamo, već mi to treba da živimo, znači da prosto svaki dan pokazujemo primjerom da razumijemo da nam je najvažnije da sačuvamo i utemeljimo svoj identitet. Jer kad sačuvamo našu kulturu, tradiciju, naš srpski jezik, našu ćirilicu, našu vjeru pravoslavnu, tako identitetski utemeljeni, sigurno ćemo znati i na najbolji način da definišemo i ekonomske i svake druge projekte koji će obezbijediti budućnost i Republici Srpskoj i Srbiji. Ove godine Dane Srpske u Srbiji otvaramo sutra 16. septembra u Narodnom pozorištu. Inače, manifestacija svake godine ima posebnu temu. temu kojom šaljemo poruku za šta je to važno da, da se podsjetimo i da radimo, u narednom periodu. Evo, ove godine je slogan naše manifestacije Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni. Prosto smo željeli da pošaljemo poruku koliko je važna sloboda, koliko je važno da tu našu slobodu čuvamo, a da ćemo je sačuvati samo ukoliko budemo saborni, ukoliko se budemo okupljali. Manifestacija će biti u 14 gradova. Zatvorit ćemo je u Nišu 25. septembra u Carskom gradu Nišu u 20 časova, također jednim sjajnim muzičko-scenskim programom, a za svečano otvaranje smo pripremili namjenski program koji oslikava i potrebu šta je to što je važno kroz srpsku istoriju bilo, počeo od 906. godine pa aneksiona kriza do današnjih vremena, šta je to bilo presudno da na najbolji način na sve izazove i na sva iskušenja tih vremena odgovorimo, i to nam može biti pomoć kako i na koji način da se ponašamo i u ovom vremenu, da sačuvamo mir i stabilnost u ovom regionu, ali da sačuvamo svoj identitet, da prosto razumijemo da taj jedinstven prostor je nešto što je najvažnije. I rekao sam, mislim da su dva rukovodstva pre 13 godina dobro razumjela šta je to, tek se to sad vidi šta je to važno da radimo. Svi ekonomski projekti su iza toga slijedili, ali važno je to što smo počeli zajedno da pre svega radimo na uspostavi kulture sjećanja, da se sjetimo svih naših sunarodnika koji su dali svoje živote da mi danas imamo slobodu, da imamo danas i Republiku Srpsku i Srbiju, i da srpski narod živi slobodno. Obilježavamo sve značajne datume u srpskoj istoriji. Evo, slavimo Dan srpskog jedinstva, evo, družimo se i u manifestaciji Dani Srpske u Srbiji, koja je proizvela i manifestaciju Dani Srbije u Srpskoj, koja također ovih dana počinje u Banja Luci, koja će trajati 30 dana, gdje Ministarstvo kulture Srbije na jedan najbolji način zajedno i sa nama ovdje u predstavništvu i sa vladom Republike Srpske radimo na umrežavanju naših ljudi. I ja ću sutra večer i u obraćanju reći da ta naša sabornost nije ni na čiju štetu. Prosto, i nije ni protiv koga. Ta naša sabornost je zbog nas, da sačuvamo ono što jesmo, jer ja nikad neću reći da neće biti života i da neće biti budućnosti na ovim prostorima. Ako i to ne budemo radili, neće biti nas, neće biti srpskog naroda sa ovim identitetskim vrijednostima koje su se, evo, pokazale i u ovom vremenu. Mi prosto, kad se završe određena krizna vremena, mi razumijemo da je došlo vrijeme da gradimo nove odnose, novu budućnost, stavimo tačku na to prošlo vrijeme, prepustimo ga sudu vremena, struke, nauke, i okrenemo se da dijalogom, razgovorom i dogovorom svih onih koji sa nama trebaju da grade na ovim prostorima budućnost, obezbijedimo što bolji i kvalitetni život svima nama.
1: Gospodine Cicoviću, mnogo vam hvala na ovom razgovoru za Radio Beograd 1.
2: Hvala i vama, i hvala vam što ste sve ove godine i sa manifestacijom Dani Srpske u Srbiji i sa određenim programima, pre svega sajmom knjiga i drugim programima koje mi ovdje u Srbiji realizujemo. Kad kažem realizujemo, u funkciji prosto našeg naroda i razumijevanja da smo jedan narod, da smo na jednom prostoru, jednom jedinstvenom etičkom, jezičkom i kulturnom prostoru, i da ta naša borba za slobodu i očuvanje identiteta nije nikad ni na čiju štetu, i pozivamo uvijek u svim ovim programima sve ljude dobre volje da zajedno gradimo mir i stabilnost u ovom regionu.
1: Hvala vam mnogo. Naš gost ovog jutra bio je šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađan Cicović.

Oko 150.000 mladih u Srbiji uzrasta od 15 do 24 godine ne školuje se, ne radi, niti pohađa neku obuku. Takozvana NIT stopa u Srbiji prošle godine iznosila je 13%, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku, a viša je među mladim muškarcima. Kada kažemo mladi koji ne rade i ne školuju se, javnost često misli da su to lenji pojedinci koji svesno biraju takav stil života. Šta pravna i socijalna realnost kaže?

Branko Čanković, samostalni inženjer za zaštitu od spoljnih voda, erozije i bujica, Srbija vode DOO. Bratislav Pavlović, Jugokop Podrinje, DOO Šabac.

Zatim Vladimir Beljinac, glavni inženjer za zaštitu od spoljnih voda, Srbija vode, DOO.

Vladimir Nikolić, rukovalac jednostavnim građevinskim mašinama, specijalista, sektor za pomoćnu mehanizaciju, površinski kop Drmno. Željko Repac, javno preduzeće Vojvodina šume, rukovodilac buldožerima, šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica. Zlatko Milovanović, automehaničar za guseničare, sektor za pomoćnu mehanizaciju, površinski kop Drmno. Miloš Andrejević, vodnik prve klase, Vojska Srbije, pripadnik 72. brigade za specijalne operacije Vojske Srbije. Miloš Jovanović, rukovalac jednostavnim građevinskim mašinama, sektor za pomoćnu mehanizaciju, površinski kop Drmno. Predrag Nešković, rukovalac pomoćne mehanizacije, pogon pomoćne mehanizacije, površinski kopovi Baroševac. Dimitrije Jovičić, dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevo. Zahvaljujemo predsjedniku Republike, molimo ga da zauzme svoje mjesto u publici. Čestitamo još jednom svim dobitnicima i zamolit ću gospodina Vlada Plemića da se obrati u ime svih odlikovanih. Izvolite.

Poštovani predsjedniče Republike Srbije, vaše svjetlosti, dragi dobitnici današnjeg odlikovanja i uvaženi gosti. Velika mi je čast što danas stojim pred vama. Imam priliku da vam se obratim u ime svih dobitnika današnjeg odlikovanja. Možda nisam dorastao, ali smatram da neko treba da izvrši i ovaj čin. Posle nekoliko decenija provedenih u vatrogasno-spasilačkim jedinicama, čovjek pomisli da je naučio sve, da je video sve, da ništa više ne može da ga iznenadi. A onda usledi jedan poziv i tog avgusta dana od načelnika sektora, zamjenika ministra, gospodina Čaušića, da je potrebna pomoć na Deliblatu. Iskreno, za mene čast, shvatam da me moj sektor i moja Srbija nije zaboravila kao penzionera. Kada dobijete takav poziv, znate da je nešto ozbiljno. Vratimo se u 912. 17. Vojvode Mišića i vraćanja. Pomislio sam, ovo je stvarno ozbiljna situacija, moja pomoć i moje znanje je neophodno. Stavljam se u svrhu Republike Srbije i mog sektora i načelnika koji se udostojio da me pozove posle 4 godine penzionisanja. Odgovorno tvrdim da se u svojoj karijeri, koja je trajala skoro 40 godina, nisam susreo sa požarom kao što je Deliblatska peščara. Radio sam i u Grčkoj i u drugim susednim državama, ali ovo je bilo izazov za sve nas i veliko iskušenje. Bogu hvala što smo izdržali. Vatra koja je svakog momenta mijenjala pravac usled udara vetra, koji nije davao predaha. Svaki naš korak bio je neizvjesnost i borba sa novim žarištem. To nije bila intervencija koja je trajala nekoliko dana. To je bila borba koja je od svakog vatrogasca, spasioca, tražila snagu, znanje, strpljenje, povjerenje u čovjeka pored sebe. Nismo mislili da li je neko rukovodilac visoko po činu, da li je izvršilac. Svi smo bili na istom zadatku, od načelnika sektora do vatrogasca koji je počeo pre godinu dana da radi. U tim trenucijama nije bilo važno ko je odakle došao, koliko godina staža ima, na kojoj se poziciji nalazi. Važno je bilo da se pogledamo u oči i nastupamo kao jedan. Znali smo da samo tako možemo stići do cilja. U požaru je tokom celokupne situacije za mene lično u pojedinim momentima djelovalo je da nećemo uspjeti i da je on nezaustavljiv. Upotrijebit ću žargon vojnički, rovovska borba za svaku kuću, za svaki objekat, gasovod, školu, farmu. Vatrogasci spasioci iz cele Srbije raspoređeni oko Šumarka, Dubovca, Grebenca, Kajtasova nisu ustukli pred vatrogasnom stihijom, pod vatrenom stihijom. Naprotiv, uspjeli su da je zaustave i na kraju smo uspjeli sigurno uz Božju pomoć. Uspjeli smo da ni jedan ljudski život, da nema žrtava i da ni jedan objekat ne bude oštećen. Velika zahvalnost svim ljudima koji su dali svoj natprosječni trud na ovoj intervenciji. Svaki korak mojih kolega na intervenciji u Deliblatskoj peščari bio je dobro isplaniran i promišljen.
Svaki protest koji je napravljen poput traženja pomoći kolega iz inostranstva bio je u pravom trenutku. Bez sujete, svađe, sukoba, pored neprespavanih noći, opasnosti, umora, zajedno smo delovali kao jedan. Jedini cilj, sprečiti vatrenu stihiju da uništi nešto što je godinama sticano. Zbog to, danas među odlikovima imamo i 24 pripadnika vatrogasno-spasilačke jedinice i naših kolega koji su učestvovali u gašenju požara, mislim ovdje i na dobrovoljce i sve vas koji ste dali nesebični doprinos. Sigurno da ovo priznanje se odnosi i na one kolege koje su radili van Deliblatske peščare koje ne smijemo zaboraviti, koji su se borili od Vranja do Subotice. Hvala i njima i ovo odlikovanje pripada delimično i njima. Hvala im. Zahvalnost dugujemo svakom vatrogascu, spasiocu, svakom dobrovoljnom vatrogascu, svakoj službi koja je bila uz nas. Namjerno kažem tako da neko ne bi izostavili ili kao i o prijateljima iz inostranstva koji su pružili ruku Srbiji kada je bilo najteže. Hvala vam svima koji ste nam izašli u susret, koji ste nas psihički, moralno i fizički zamenili u najtežim trenucima. Također, zahvalnost ide i mašinama svih meštana, izvinjavam se, meštanima svih naseljenih mesta koji su branili svoje kuće i koje su zajedno sa nama delili i vodu i hranu. Dali su nam svoje objekte, svoje kuće da se odmorimo, da spavamo, jer su nam nesebično verovali. Ovu zahvalnost naših građana nikad nećemo zaboraviti. I verujem da će ostati neizbrisiva prijateljstva do kraja života pojedinih vatrogasaca i ljudi koji su rame uz rame sa nama branili svoje domove. Puno je srce kao čovjeku u penziji kada vidim da se u taj deo sistema ili vatrogasne službe, sektora za vanredne situacije, stalno ulaže. Da vidim nova vozila, novu tehniku koja je modernizowana, da se značajno povećava broj vatrogasaca, da vidim vatrogasne domove i da se stvaraju uslovi za što normalniji rad ovih radnih i nesebičnih ljudi. Ja vas molim da tako i nastavimo, jer jedino tako možemo doći do cilja da u budućnosti zaustavimo vatrene stihije koje će sigurno biti sve više. Na kraju, zahvala sam predsjedniku Republike Srbije, gospodinu Vučiću, u ime svih dobitnika i u svoje lično ime, na podršci, na svakom pozivu, na posjeti u Peščari, pruženoj pomoći. Odlikovanje koje doživljavamo kao priznanje svim vatrogascima, spasiocima, koji svakog dana žrtvuju svoj život, koji ulaze i kada ljudi izlaze iz požara. Tihi heroji, bez mnogo reči, staju izbred opasnosti da bi zaštitili život ljudi, njihove imovine i našu zemlju. Ovo odlikovanje za sve nas predstavlja veliko zadovoljstvo, ali i obavezu da svojim radom, trudom i zalaganjem opravdamo ukazano povjerenje. Hvala svima koji su prepoznali naš rad i doprinos i koji su svojim prisustvom uveličali ovaj značajni trenutak. Iskoristio bih priliku da poželim brzi oporavak dvojici kolega koji su juče nastradali na požaru na Stolovima.
Hvala vam svima. Živela Srbija!

Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Irene Jelovac i Mladen Brkljač, tonska realizacija Ratko Ristić, spiker Aleksandra Mladenović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne.

0: Sada je tačno 17 časova, vi slušate prvi program Radio Beograd. Ovo je emisija u središtu pažnje.
1: Slušate emisiju u središtu pažnje.
0: Dobar dan, u središtu pažnje je današnji praznik, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Srbija, Republika Srpska i Srbi u rasejanju 15. septembar obeležavaju kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Datum je izabran u znak sećanja na proboj Solunskog fronta 1918. godine i na srpsku vojsku koju su, osim vojnika iz Matice, činili i brojni pripadnici dobrovoljačkih odreda sačinjeni od Srba iz okruženja i dijaspore. Koji je značaj praznika, kako ga obeležavamo i postoji li osjećaj jedinstva i pripadnosti u srpskom narodu. Gost emisije je Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Za emisiju govore i Milan Micić, generalni sekretar Matice Srpske i profesor Miloš Olaja sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje.
1: U središtu pažnje.
0: Predsjednik Republike Aleksandar Vučić uručio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Odlikovanja su izraz dubokog poštovanja prema ljudima koji su zadužili Srbiju, poručio je predsjednik Vučić ističući da posebnu zahvalnost dugujemo vatrogascima, koji su usled požara širom Srbije štitili živote i imovinu. Među odlikovanima su predsjednik

0: Pachivale Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vasha, Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bachtale, Mangela Tumengi, Redakcia, Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

0: oko Srpske napredne stranke, Aleksandar Vučić izjavio je da je uputio poziv na TV debatu prvom na Studentskoj listi, ali je, kako kaže Ilija Srdanović, odbio taj duel.
1: Kao što znate, vi bezbroj puta do sada pozivajući na razgovor, na debatu, na sučeljavanje mišljenja, uvijek želeo da se čuje druga strana i da ljudi mogu da uporede programe, planove, ponudio